0: 谈的你, 비친키 추즈 주부다 다시.
1: 니카르니.
2: 니카르니.
1: 대종 룽치 년칭 예궁. 대개 룽치이.
3: 점종탕 룽친 대.
4: 점종탕 룽친 대바.
3: 초외 법기 랭예외. 점종 대지 디네키. 워마 숙리 마르신토. 미지잉리 대카르총
5: 차창 빼마당 총비 좀리 구제 떼모디 생캔 초고 랭게츠 녜왕 기베 스스뷰
3: 점종탕 롱친 대카르
5: 점종탕 롱진 대카르
6: 자스단 댐비 생캔 랭게 공감상 땡디 리제낭 어리 원론 좀 캐마 할링 캘리티 랑남 좀류 긴남베 토네 잠베 점총 링치 네기 초에 남달 시베식 편노네 벽에도 법규단 좀지 양준제 슈주인베 센시읍슈 디린 텐게 기념남도 뷰야니 네기 초에 남달 시베 점총기 류축지 바티인 세게랭게 점총 링치 네기 초에 남달 시베 좀 캐마 할링 캘리니 Turab Jugu Bae Zangmang Ozar Jenshigda. Turab Nishu Bae Bamiu Chunji Jigdu Zixin. Zamni Genru Yonggi Dengi Mekdu Chayuida Lamdun Zhumir Ziwari. Kongki Sesuala Jangbae Tongxinda. Wenantang Rangwangla Zhewe Shidu Gi Gigu Yigi Tangwa Changbada. Kongki Gange Kese Dang Rangsim Duwe Bani Dang Shiruila Minam Hale Yubri. Halin Kalir Ki Miki Mirikyang Kongki Jigdinla Nyewe Rebdu Cirxin Nambar Zawada. Kongki Nawe Mithu Gyan, Kongki Jigdinla Nyenjib Shidun Yanggi Yongsu Kangni Yubshi. Ngaygi Tsuwe Namdar Shibye Zamchundini, Wenloma Halin Kailir Harfarji Lopra Chimu Lurim Nibar Lopchung Nandu Zamba Shigimbada. Jelo Chekdung Gubge Jomi Nyi Lu Dawa Shibane Gozamdi, Pyumi Dan Kimzangi Tudib Jibye Todu Gujin. Jelo Chekdungkubge Jomi Sumru Dawa Sumbar Ngu Sukbatrin Chepshi. Zomti Bema Nila Erir Gapshik Rin Nyenbe Chagba Chuab Gyundu Kepadang. Chagbar Dang Tudibki Dingdu Ngakjuki Meto Torkin Ki Kengshin. Eri Turab Tudibjibbe Bidib Jeju To. Tep Tini Zomni Zomri Lugyu Dengki Zamchu Janda Chewashik Riji Ngakju Che Yula. Eri Chagjian Zombabu Mark Tuan Negyang Dengjua hachang chenpo nang yubar ma se. Gyachi loba bu tsui kyang tsangka shikshi ngang yunne chingka gyukse tadye pardu yang cha me parche. Rangnam ki zumlu toane zambe zamshu di nang. Kailir ki ranglu nishu zegji kong ki tsuwe nyongwa chi yubba ti nang tuyni tide punsum tsogwa da. Suinyam tuyba tuyla neba ji. Rangnam zumri chui ki tangzir gyubba ti zumri te ki chumzhi ni. Losoyi shakto shibali shenba buzamiya mebashi. Teyang Halin Kailir ranglu jikdang lochi la sundu ne jivushik poane mekshie dang nashi shorwa. Techi gecha shunu kyang shorne wenlong kuksumki shakbe tamtu jingbe. Gubshik ring mongshin du la juba zingwe lima gubtab chewashik la gyurbashi. Wende kusimbe jikdin te nangtu kezun sangsumki yunden malu zombe Gewe Xinyin Sangmo, Anni Salfengi, Chamzi Tang Denxin, Ngangyu Rinla, Cenri Tang Tumbe Tepke Chetun Sangbu Wada. Jizuo Togi, Namgar Gewe Lele Tumbe, Ge Pomo Chuadu Gyurba, Haja Mangbu Gyabgyur Tobe Wadu. Halin Ki, Bedip La Ximba Masi, Lopcha Chimu Tarchindi, Inji Tang, Farensi Tang, German Tang, Giris Tang, Latin Jegi, Geri Ngala Wang Jorxin. Yuandian Nurbu Pangzu Zinbe Chakchen Zomkhen Madang Lopsu Khechen Ki Kopang Tobar Kyrbashi. Kongki Eri Yuchukha Adang Zamninki Gekab Mangbu Shikla Ngopip Nani Wimbe Lopchar Tepze Mangyu Durubki Kotsi Shibu Wimbe Pianti Tang Lopsu Chashala Piyuadir Zamnin Shibu Mima Ki Gasu Tang Ngakju Chimbu Tobar Masi Gekab Mangbu Sishungki Sengdu Kyang Topjin Jelo Chikung Gubge Ngakju Ngakulor Nyamchi Gezoagi, Halin Kailir Ki Lo Shibye Chikuyang Biwa Gyu. Kongni, Zamni Genru Yongtang, ལྷག པར དུ ཝང པོ ཅན ཆེན གུན གྱི མེག དུ ཆེ ཡུ དང སློབ ཆུང ཤུ ཡུ ལ ཁྱུར བེ ན ཨ་རི ཆག ཅན ཚོན པ པོ མར ཐུ ཡན གྱི ཐུར བ ཅུ གུ པར ཆུ གྱི ཛང མི ཉི ཆུང བ ལེ ཅིག ནི ང ཕ ལུན དང ཅིག ཤུ ནི ཧ ལིན ཁ ལ རེ ཅི སུང བ ཡང ཡོན ལ ནེ བ ཤིག རེ ཤམ ལ ལེན གེ ནེ ཧ ལིན ཁ ལ གྱི ཙམ པ དང ཕ્યો ནོ ནེ ཕ્યો གེ དུ ཕབ ཅུ དང ཙུམ ཅི ཡང དུན ཅེ ཤུ བེ རང ནམ ཙུམ ལུ གེ ནམ བེ ཙམ ཅུང རིང ཅེ ngay ki tsuwaa namtar shibe liu chukchi bati senruwa na. Redi Khalifu lupin la shubbe nima tangbu tiye ne tsu ngay ki tatayang selir chenshin chi. Tini ni ngay ki cedwa dir tuni che shu denbe ninshik yin la ngay ki nima tishar gu gu ne lo hajan mangbu chenshu. Ngay ki semnang mingun be dupshu shik ngawa ti. Chwaksan tsu kata labjar ma tu bar Nami tangtang yingin tetsudang jambar zingyu che. Gyangyu ki lamla kekpar yueba xinayang, ngay ki kekpar li gyewa che gyu semda jebayin. Jengchung denbe roma wati. Roma ne chitru che na, roma minbe yudu tsuwa gyu ri ji mebati semla denbur ngay ne yu. Ngay rang xiecha chungwe lamchen la gyudab mebar, mimi longdong ki lamchung rangrun ti la zhokyu chungwa zamshik mayinam. Nopcha chimyu nangtu nye le semshi dang, chakdang dang, bebon jie chi dang, nye dang zhawe pomotso dang, lakdang zhe nye duntu gyuge mangbu yueba nye kishin. Nye ki zhosim chenpo changshin tu, nopcha chimyu lopchen chungku zu. Nye ki duntu nangwa bumdeng ki yiwon chik den sarbashik sewar ngun la, Shijia tamjie kongdu chubar chi nubi nishi lorla xiar. Simgi ngocari xin kamsu, nye rang xientang zhawar rangwan xienshik yin gyungi zhi. Simbi chikten nanggi minnata, gyabchungta, teyi gagyu dukdan jie ni, ngayu chiktengi sunnang sunyam tubushik yin gyu. Lopcha chimu lopkangi nangdu, ngayun kenwaan tambi nyingdubtang gongbe kangwata. Gigen chenmu zoni, yishi ki jentang denpa rangu nyamdu ngay simsu. Wendi lupcha chenmu chuwa di, ngay ki gundu dokpa dargi ngozara pagyang tinja minba mirin warxin. Ngay rang nechung sammi yintu gabgi tongsam mangbushik tacha zidu iwan chokbar minang war masi. Ngaymu nangwe chudu shumi du gyurdu xieba dar nangxin. Lupcha chenmu ru shubba dir, Gyöngyang chiba ngay ki rimshin xinsu. Tabar ngay la nyongzur sabshu ni chewa chiwa tishi. Tenga ngay la nosam tongkum tang rangi semla dakum bebe luklu yu. Ngay ki dakbar karwa la dedi sem dingi nyanjib yang la nyengi yu. Yang ngay tini lyote ki chudu xine tuibar nyu. Titu ngay ki nyingne ziwe nyanga pati gurdu xiebe Nyanbyu tsigi, yunrin xiwar nebe negi senbe rimuti zhuwarchi. Wendi, lopcha chemu nangtu kemar samlo tongkum mejing. Lopcha chemur shubba ni samshi chachir ma yinbar lopchung chachir kona yinba dardu nang. Mi kangshi lopcha chemu gyakur zuji, kirgyantang, rizetang, doaktangtang jebe chi jebar webe gananta shabshiotu mawe tengshin tetang chepji guchir gyurgyurse. Tata chizub cheba ni, lemar longchoo chachir yinxi ngaygi rangsim so goba yangsi. Wendi ngay rang mekyang ringbur samlutong kenshik minbe. Tata nangsim ki zamchung na samsam mato, maungbe chedu chachi kona che ne do me do. Lopcha chimu lo tangbu lopcha nang, farensi ge dang, jarmenki ge dang, lu gyu dang, yinyi ki zom chachi. Ngaygi farensi ge yi ki toa ne, Cornelli tang, Molly Air tang, Racine tang, Elf tang, Rege Dimse tang, Sanchi Biufche ki Mazum Kashi Lashin, Jarmeki Yigi Tuane, Gedi tang, Shiler ki Mazum Labata. Ngay ki Roma Kongme Gekab Nubane, Turab Chokeba Parki Lugu la Gerchon Tengjik Nyurtab ki Cheshin, Inchi Zumri ki Tela, Taju ki Dadang Tuane, Meltun ki Nyanga tang, Kongki, aru pejitika shibar shimchu chebayin. 노브자 치미 낭 체베 시제 강에 나서 체세 치다르 체삼시 녜라 양양 지겐다 로칸키 낭도 녜랑 할람 켈짱 유부르 류디 기겐 치무초탕 녜기 왈라 장타 티다르 링웨 콩남베 카바르기 낭네 롭센 치기 유바다 도낭 겐라기 치베 롭센기 낭튜 녜기 본디도 주치 강교 지교 지교시 치숲 대대초도 높지 캠뷰 시키니 유미 도출 내기 번티도 신도 교부 주치 체배 얘기 대단히 셔키 레본 대바당 잡아 내기 지 신답 예내미 미강 시키 랭랭보로 년긴도 치숲 챔뷰 대다 형유수 지긴 코나 되나 높지기 조퇴라 섬시상 내든 타주 지단 태라 삼로 동롱 용미시 노체니투 네기 라바니 주치체 마사와 드괴베 신치 구탑체 네기 딱바르 김레 롱마니투 로라 강니 신치 수규기 지시다 년제 좀통다 제주다 수규 천시다 룹기기 교주다 룸주기 교주소 상마 네기 작바르 김네 지기 유탑 네기 시체 신도 마부 임바데 기겐 체무주 세부르시네 유 내기에 라틴 얘기 냥아기 대표로 통말 정부 죽투 라틴 얘기 냥아기 직제당 대표로 기꼴라 세시의 진유배 춘다 차상식 최규 제보인 내기 주배 작발 추지에니 한명디 렘바르시 내기 작발 추지에 민자와 망부식 최다를 주인용하래

함면대 렘바르티 네기 믹세 괴고탄 참슈 임바신소 작발 취지에 딜라 랑키 괴고르 식네 그리스 얘기다 파렌스 얘기야 장직비 춘다 수아기 예바르 좀시 체시 제대보나 촉바 카시에 주티 제초하지 계시 작발 취지에 된다 식면나 네기 롭자 치면 낭도 롭중 제답 할음 제어시 네라 코에 룹시나 촉라 농이 빠르마 유바 신도 뇽웨 테키 낭튜 네기 번티도 지루스 현다 미슈 까미시 테티 네라 롭세 응은총 지윤 롭초 현례 치 인워 괴바다 서미 기워 틴자르 윤 하장 정부 고르와티니 미탕단 식라 메베 강의 식시 가리 차와 충무식이 된다 심뉴 하장 망부식 된 규튜 네라 능통 첩주 제발테 Betipjiki liu kashi lobar neki chozu mangbu shikju gubada. Titu lobcho xiengun qiru tu xiege da. Lolin da kachipje la rene de yubadini neki tewe suitab chaylo nyan. Hwendi neki kangyo nyengdo piwa chedi xitan da matuba tiri dakibdu durgishu. Teyang kiho kangshik la juntan da yundian wama dengun na chagri yangsar jentir kenmar zik gubada. Rizir lipar chibar lam demu shikme na niki rangniki lamchung kyakyo tiran la zhujushi. Niran jitab tingma shorwa da. Gene yar zik mitub la. Samyuile debe kikcha chetzi long denbar shorshi. Tite lar yang rangkyu chongbu di duji. Mutu di rizir zikba yin. Oh, kumkhan yar la ziktu gachu ribtu kwe la. Yangyar kumkhan zikbe. Yangbe jikdin tongsu. Bebun lhumi tingri chena gega tingri tobar gyur. Yanggar rikba tingjik jimna nge rang wendang jawe jirumda. Angu gungi yingrumde nge gi riwe zimur libar nu. Bebun lhumi chibe ringla nge rang chongmi kirkan kona mayinde. Gushib weylim wede lada. Pinsifaniya lungwe lopsu shimju kangi unzin gushib Yi yi, elin la ki, nye la kowe, buriyi parme, beti mangbushik, tsuerwa nangwa te. Nye la, ruagram tang, gumo tepe tse di, kongnam ki, gongbe yu le de. Nani ni, nye ki, rödi kalifu lublindu, lupchong chibe, lonyi ba ti ima da. Lupze ni, yin yi ki zomda, inji zomri da, tambe do da. Amerika ling tang, Europe ling ki, gegab ka ki, chepsi da. Nawe rume nyanga ba, Horasi Zichunyangata, Latin ki Zhukhar Jie Yujin. Zumyi Lopchen Sunyam Tuebushik Lepnangwa Tila Ngayrang Gashu Yin. Lopchen Changme Nangtun Chukche Tuela Gyo Choshin Zhunan Din. Chechi Gigen Charles Tencent Siblenda Lala Ngay Ki Jisu Yiranta Mekhu Chishu Shuti Yuti. Kongki Jishye Tueba Zichikyang Manenbar Zumri Zamshu Ki Nyamke yongsu zogba sungwar nula. Tutun chozu jiki nangtu, kongi kirang, nawe zumri kewangki sarzum nangwe, dagdengi zibe yingla, ribdu nyusu jubar zechin. Kewang tinzu lami jusangda, kirang jesu yirang geru jubar nu. Kongi kirang, lunga yisum tambe doyi kenin gubum shibe, jibe bela nyamsu nyongtu juni, Gyuncho yume gyan jitu jubar zi. Kiran lopkhan ne tundi kimla lo zhutu. Kiki yila, kiki lusim niga dagdian xiwe yingsu rojigla jibar chibada. Yunrin songwe tuigi dongbor dianzi niki nyugu buzu dongna chawar gyur. Taluni ngayran nawa gishu gi loshi yindi. Niki jong shimbe bianjur rigbada. Ili zabe turebgi zumrida. Gigen Chimu, George L. Kitty Richilani Chinangwe Shakespeare Tang. Gigen Chimu, Josiah Royce Laki Chinangwe Tseni Rikbe Lujui Tang Jeba Tsangmar Nirang Hajang Gabuyu. Nangamu Tugi Samlu Tang. Tishin Samlu Tong Tang Shenta Tizu, Tenga Jiba Tang Chewe Samlu Nishen Yimbar Zinaya. Tseni Rikbe Lupsen Changji, Teta La Gyunga Lune, Dungsim Tang, Jesu Yirang Gisu. Wendy, lupta chimu sirwa di, niki gundu

0: long kilang to chil mu thu ne ngna zu li cheng ki che chi ki nang thu ko zu ro na la kilang
1: le se le se da na se ni bi ni nge sa ho kong ge na lo li ya chi che ma se be lo zhen di de ki nang de yes
0: ki nang zu
1: sa ho kong me na li ya ma zu di na lo ya cha cho chi ge ko rang ge le di lu di nang ge dwa
0: no zhe dwa la zu
1: gam lo ge ko lo sum ki tu ji chi ki sa chi
0: no zhe dwa la zhe zhe zhe
1: ko rang ne chen di to li ya pa chen Tonai yo de reserva. Tonai yo da de degiti chigi da ta ta ma de ton tu mi jira do wa.
0: Je je. Cha
1: da di na chi ye har sen tu de be sa wa. Ni ge gong ge na ya chi ge lang go gi chi chi le chi ge lang go gi chi te ri gi ge lam da di le di chu go di ka lu be chi top da la ki le ne la ki di mi ge shu lu ma la ya ge be na la den ja gi sa na go ya har yi mi. Namshilo to nana goya kari imir ba.
0: O, jibar da.
1: Mutu shunlum zi, dinze kani ya, chik, nyurza chunzi kani kari imir. Timi ki, chik, lene kishiji da, le zungun go kani ya, ikse kundi nangu imir dide, shi simpati yinis.
0: Di
1: nga zo, chik, chile, chik, timlu da tunbe, nangu di, pechu ngubu di, dhugi imbe, wa dhugi chi chokwe.
0: Si, si.
1: Kagayla dala gyu chokwe, nangu di gali nga zo, dos shi simpati yin. Da tanda nga zo, chokwe di pigi yin, macho de kar kar kar de ngonzo dishe gu du nga dishe du ngonzo macho ga na la lango gejo ga lango da timi ga legung ga kha kha la sholam juba wa du ni so so na gejo ga lango de de ge ji ngonzo da juba de kha kha kha la o je ngonzo nem gyu hate hate se ge du nga da ngone chen hate se mo de na go so ro da mo de na go se ni chile ga na se mo de na go se ni go ma ji mo de na go se ni chile ga na na go se ko ha ku re se ni Mata pas che mengyo.
0: No, les.
1: Mata di chigye mata yina giga gu ga gu ne, giga gu gu ne ma gyub che che. Chu ga ne, tu zing ki ga ne, kaka kaka lo o yun che.
0: O zing zing gong, o zhba lga.
1: Dinda nakzong gyab zing nyue shing gyo.
0: Lo lo.
1: Chu gu pas mengyo dinda li ya. Ay, mata naku se che guruwa.
0: No, zhba.
1: Tama zu namgyo mata naku dike khaita zik che, res che che, chu gu uga sa di kharsan, tazu kharsan na, pe zhu ngu bu dhugi mengba.
0: Rwa. Zhi zhi.
1: Chinda ma tunbe. Juba obisi ya su, dindze gane kogu uyora. Chaza, di tangguda kandresi kumurisa, di gechua kaluwa, dazu, jik, langgo dazu juba o chumurisa, dugi langgo diga nganzu, shungi, jik, gungsi lo sobu dindze liya, togo yu nanze, diga liya, jikzu che, diga liya, kila kongdu ya, zi che, diliya, todam nangu yorwa, diliya, dindze ag todam yor, diliya, karisina, dindze ag kenge yor, diliya, karisina, langgo ri, diga nganga rik tunba da, jik, tsemba, todam tsemba, Dimi ki jimju todam tsimba, dindze ki dili ya kalubwe la ki, kalubwe maungwe nali ya, nechu kari yume ki dindze ki shuda yore.
0: O, shubalika.
1: Shuda, bende chara tungbe lukyu mewa, tuk tenja chukwa tangbe lukyu mewa,
0: rwa,
1: lezu chimbu tunbe lukyu mewa.
0: Los.
1: Antana, jing nechu chimbu tunje, chimlu gindze chimbu cheche, zunju che mewe lukyu mewa.
0: Dindze sama togo yuwa.
1: Zangwa yimba dindze le shine. Dugin langgo tang chugu yorwa, chetan di tu shuda yor. Tang anzu gechoo langgo satin, ta gerg langgo di sanang honi ya toran shuzu shivangawa tuanchi ne susu de warwa. Deya matunla rang gerg langgo rata sinyi yomare. Anzu shungu dugi di nikasana gondak chudu jubu ne jubu oja tuanchi gu yomare. Shugay chudu ngawe ngawe yunime da tuanchi gu yomare. Ngawne gochoo
0: nimo
1: da. Gondak chuzhu chubuta, torang chuzhu ngawe borul tuan chogu yomara singi so. Ta gyechoo gu langgo tuzhu chubutan da owi na, zanagol tuan chimni todam chingi yomara wa. Ani ni madamba re mare, ni jo gyegu yore yomara, chugo dili ya, gyechoo langgo dili ya, denzo gu basi digi chan yore, chan yomara. Ani chubu owi na rani ya, chongla ya denzo chit. Genjo dike che yore che yomare rwa.
0: Si, si.
1: Zewaan genjo dita ngonzo ta mang che zi chigi yore wengya genjo nanggo kha chik lo nyi li shibshi che aso dinde yina lo chik li genjo gu basi yomare lo nyi wadi genjo basi di dox che zi manyum che digi yore ba. Di shibshi kwa tuzo li du an shine nyugu yore.
0: Zewaan
1: kha zi ya di nali ya garisani genjo gu basi de zo de tuzo yu de chik tsa mem che. Dine yina kaluwe, kaluwe labda ne tuen do re. Ane tuen il ngonjo kaluwe tuzo re. Anangunjo kaluwe tuju simzire, sinye so tin de tyu na li ya de de yor ba
0: cha
1: da di de kalo de li ya mo zhe da ya ki nyem nyu shi ra me ba ba de ja shi je ge le de ge ze ge tin de xian ya ga li ya di chi ma dan ba
0: o zhi zhi
1: ni ge de ba de bi de lu je de ta ren zu zhou gu de xiong lom de zuo su su tu news me za di ga li ya xiong lom de yu me ba ba
0: zhi
1: zhi de ge ngan zu ni zu yo res cha da ngan zu di na lak ba de ngan zu ge zu lango di karasune dhubu o chok marasudu dili ya lenek la ki yomari dhubu o yak lenek la ki yomari la chugo di karasune dhugyo la ki ki shokchang tangbo yukan li ya pechu ngubo siya ki chirin di nalo li ya dhugi menbe chirin chi kwe di ya ore fei yingyun saachi
0: li se lo lo
1: o di nesh kwe di ya ore dhugi menbe dhiri ki chirin ya ore chetan di yindu anzo todam che yindu kaji ki dhugi ime haku umudu sugudu na dito yu laki, rwa dhubay haku, dhubay kalubdi laki yore yamare. Modestanche dhubu ogi, dhubay sigi. Dak dhubay, da susu pike tabdi uchuna, karasana di.
0: Chelay chabu chay rwa.
1: Di yiji chigirwa. Di modestanyi resha, di modestresha rwa. Nangda mewe sochimendo dhubay ran laki yuwe, laki tenda ran, genjo dike pas chan yuwe tenda, dhugyo laki na dhugi rwe tenda, si dhubay lewe. Lep tuge mara la lewek samlo yo mara ba. Chata dinday chik neju gali ya dap diwa che dhubo o dhuash da. Ka chik dap diwa che kanei ne ka cho cho da. Dinday chik dhubo o yundu chata di toli ya. Gecho langwa dhubo o ma chok sa di. Ko chobo netan dinday chik gali ya le deo res.
0: Chata
1: di yundu di toli gancho. Gecho langwa dhubo o vi na di na gancho todam gali ya. Da gancho di korsungu dhubo o vi na anta. Dhugi chema chobwa dhugo gyezo langgo ki dhugi chewi nanda. Ana ji dhugo di pecho ki dawang chedi na lo liya. Pecho ngobo di dhugi, dhugi mare siya chi. Dine kwewe dhugo di yinba ina di zobo todam suyo chi horasana. Anzo chomge su su su jimdru gyende todam chenpe todam chi gire
0: esi di.
1: Zobo le nanti. Anzo gyaga tanya na lasa kongjo ina lasa shi jadong yun shu guan li ju sikirwa. Jadong yun shu guan li ju di na liya. Anzo nam yu dapde we shen yun guan ju sikirwa. Gyende todam ju sikirwa. Di ju yi gan liya chi cho. Tāp mā chō kī chīmzī kī tōtam chāyā yōrī, nye chāyā tāyā yōrī, kōrīyīn chāyā yōrī, rūpā chīchā chāyā yōrī, kūnā chū dīnā liyā kārāsī nā lē chū ngōngō chāyā yōrī, dīnā liyā nē chū yōwī nā chū shūng kī chū yī lā ngō mā tāmbē sācī tīndē liyā tā, gīr kī mōtī tūñchā chū wō, mā wā wā pī kī chū wō ānyī yō mā rūpā, dīyā ngā chū jidān chā nā chū yī tōtam kī chīmlū nā lō liyā, dī liyā gīgā rīmbē yū chū chāyā chū yī mē sē, bē nā chōng gī nā 총조 총견의 권바스님 총견의 존스스데 주기 중국 주기란 거 메스텔이야 주기란 거 이제 그 구지다 탁조 최고 유세 여러분
0: 근데
1: 마다스 된들다 망조 대표 매자 아니 망조 먼저 결과 먼저 야마던 즉 디카가제 뭐 디날 예스 계획을 왜 달아 가지래 산지 팁으로 와 아치디 처음에 대연도 아니 오다 주고 어야 도스면 저 오고로 봐.
0: 지난
1: 뒤인데 뒤 예급이 토담 다 직제 마단스다. 만한 주 저교고 고고 주베 저야 이제 그다. 주면 그 대인데 대야 주고 이제 그다. 주지 척게 주고 만단데 아니 만한 주 계급 주베 어인데 뒤니 버르고 견다디. 근데 세장은 저 군이 갈이야 튼조 근데 저거 유매. 디삼당 그러면 또 계급 주고 그 주고 오기 랩제. 봐. 주부 오기 랩제티 오척 말을 랩제티 도덤 지냐체 비게야 슝기 구지 집에 주부 언니 두고 맵이나 아 비게야 만조 조결이야 대비 맵들 차대요 봐. 차단한테 주 있는 건 조 야가 다녀 날 가르스나 초신기 슈주다 가르스 디날 교통기 인수스로 왔다 디제기 군이 그 뭐허 시그릿 뭐허 군이기다 파주기 딱겐데치토대요 봐. 디니가리아 파주기다 튠조 근데 치고 입니다. 튠조도 근데 치고 거래. 다 근데 주기 랑 주고 어 저거 매나. 아 비게 야 슝기 주고지 직제 여러 슝기 비게 템보 여러 슝기 주고 라기 세브리 디나 겐조 세브리 봐.
0: 덴자리
1: 달라 케브레스 제제 비게 직제 여 제대로 강 지자 여러 봐. 제자 좀 세고 가르스는 주기 체모 저거 주기 체부디 도덤 체부디 가르스는 만족하고 도덤 당기면도 세 세브로 왔다. 토덤 당금은도 세두 아란주 망체 야자 굽주 예준의 굽주부터 가르시거라 쓰는 대중한 거 짐전년다고 토덤 최고 위해서지라 어 삼루 당거를 하든지 라시아 대그래 등은 털이야 짐전년다 ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི Ani timdru nyandakwa til todam chigre. Mita chala nyimdo lobi na timdru nyandakwa todam chigre. Timindo drugi di todam chamba di na ganzo timdru genze todam chamba diliya miksegi le ne chadeo res. Chadang di ina kuna naba chamba ina diliya chichata rwa todam timingi diliya khar chik mima sishun liya sajikaji liya da shung chugo matandu diliya gyurju khar chigo yume, dikje khar kudze chigo yume ya nyesa shuya da dindegi ya shuyi piya sotuzugan nyinga tasegi dindegi shuyi gyegyu res shuwa jine dhubo o chogu maris todam shibche shuwa jile dhubo o nyingi chugo mewi na di genda chambu chasunga chetan te zujin du digan liya ganzo chik sev she
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
1: Gobi ki temu chi mewe, dinde sochi. Shimi zizi tajidan la ki ki mewa, gobi di nal rwa, tangla we khasa di nal ya, moha lao shusa di nal rwa, di la ki ki yomar. Da kese ne che ya, zizi kanga kabata, tonya simbunduwa. Chazan, shimi mungu tun yundu zizi ye zhugu rwa. Chazan di yundu di tole ya, todum di yina, jidan chani gyungyo chi gu gur, di ma chay bi yina nganzo, dribu o ma chubwa chugo di, dribu o du, jik ne, tega she bi ne, dribu o ni, 체류부터 자제제니 야리야 응우기 즉 체시야 깨니 되게리야 선배나리야 기부제여 말해
0: 어 시시
1: 건조 가르스는 갈래게 님을랑 카직 즉 얘기지 TV 보통 주고도 님을이라고 니지대 우리 산대려고도 와 야 야지 야지비 슈고를 쓰고도 와 얘기도 좀 감로 주고다도 좀 멍고 어비나 주보 어디응한 주 주베 주고디 답디부터 삼 대야르바 대야 레멘도 디 주부 언니 말에 디 니가 첨부 레 디 시제자 한 거요 말 디 겐주기 봤을 때 차요 말에 디 주고 디 주부 엄마 개디 지위 있나 탁주 체대요 말에 개등 안 매비나 디 미리 락하고요 뭐라 차긴 들려요 말 주고 디 녀제 주부 어디 개들아 내줄하제 미털라 다스다네 미리 라야 거려 말다 제단 뒤뒤 아는 안조 단다 뜻 되어져 죽었어 뒤 아 뒤뒤 비게 탈수 뒤뒤 뜻 되어져 요 말에 가세게 가르스는 죽어디 건주문 주제 중기 생이 소 시에브라 뒤대베 뒤주나 아니 건주문 주제 뉴기 세 시에브레 건주문 주게 랑가간 줘야도 존예게 딜이야 진주년도가 예제 봤을 때 그 말에 라키 고 말에서 저 중기 이러봐 건주문 주 좀 건주문 주고 뉴기 건주문 주제 랑가간 야도 세제 배주 제제 단주기 시버드 가르스는 건주문 주제 동거 티규 인부터 딱 건주문 주 다음에는 건주문 주 동거 건주문 주제 티규 인부터 땡겨라 동아 아는 거 아버지 건주문 주제 탁주 치토 마소 아 탁주디 지도 내주 첨부래 아는 가와 개과 지그로 봐 직지레골 대부터 아주 또 모르다 동수 아주 매수 아주 미토라 친수로 봐 아 깜빡차서 나빠차서 근데 랩제 아니 비기 카지기 비게야 주고 비게 샤제 미베베로 거래 라 주고래 주고다 보데 그 주고 직동년도 섬동 주고리 말한테 미티딘데 내줄래도 그때네 직지가 생각나 제가서 배사로 미티데 되게 요 말에 재장 안주 주고 디릭디게 단다 주기 지기 여러 주기 채와 마체 단은 이자티 날이야 다 슝 주기 먼저 즉 통계를 쓰는다 편조스 나라디 있는 먼저 개연다 전불리네 채는 먼저 유거 전점기 사제들의 지기 정말 캘렌데 어레 저단 디인도 기금 내체네디 즉 여러 준디기 즉 된자 기지 토덤 쳇스다 여러 준디간에 즉 유거전점 체제 통계 사과도 다른 이자이나 먼저 공공원자를 발링지
0: 해서
1: 쓰니로 속에 야 믹스에 기급 전에 딘제기 익장까지 디네 믹스에기 유고촌 정부의 총계 인사치 세송아 다디 이메 있는 안 가죠 디 이거 전 정부 주거 이게 된장 안에 주거 어제 디 코리오 되는 장마치 구열다
0: 시시
1: 디 가르쳐버렸더니 디 이장도 거두 지금 내가 저 주야 구자 지거래 다 도덤치라 장마치라 시디추 이장된 거 저 도덤치 거로 봐 먼저 주 구자 지거 저단 디 인도 장바 주기 멤버 추고기 주기 제 제아디 있는 아주 예잘 학과도 있는 예핀제 찍려야 직 조명이 남도스 니람 데미그 권다 치워야 말아줘 레세 자서 총과 집에 농어적이 단다 지기 부담보들 당직 쇼 시장 전에 고튼조세 권다도 봐 때따스다 시디 도와야 직감로 추고 걸었음기 주고 언니디나 집단 전에 구제 주제인데 레디가 도와 구디가 도와
0: 로로
1: 아니 디오 디오 가르스는 딩 알아줘 직 주고 엄마 주고 주고디 당아주 칠레가는데도 진짜 어윤도 딜라 토덤치 니민도 딜라야 다라나 가서 주고 오기 걔도 주고 직 딱딱 맞대체 지금 줄이야 줄 하수나네 아니 디게디 바르게 그래 디게디 시에그리 탁주 지금도 쓰기 간조 돌아다수 간조 김비 키슈 미리 키슈 쓰기래 안티디 안간조 하고 싶어 차대 요
0: 是吧
1: 안간조 하고 싶어 차대 제장 안조 내가 가지 내주 다 차대 찾아 우체 최고였다 내주 말하고 나왔으라 맵체 쇼비는 디다다 마대브레 제장이 자 즉 도덤 지하 고주 윤두 야파 급조니 야틱즈네 파메도 야주 되요니 야 뒤대베 님 가셔나 또 대비 더뒤 잠 가르스는 즉 갸나르 딘데 랍타 치모 톰베 랍타 즉 사지 치로 랍타 딘데 포모딘데 게 주모딘데 녀제 즉 바과 여연데 바연자 파바 치로 삼번 문제다 파바 주부 오고도와 에세 즉 솔람다 디규도 바 주부 오기 제자 디자 철철 시제다 나자도 마소네 지금 어디미 대 계스 님도 디미 어디 부채 레라브로와 주고 뒤에 조선 용유치도 하장의 야구 입에 설치 계절 집에니 지게다 오수도 다우질 시도 나스백부도 와서 인선데 레부도와
0: 제자한테
1: 주인은 주고 어마 저거 좀 제가